silama, nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Krova bez motike.
1: Dramaturška kompilacija dijela.
2: Anton Ivanušić, sličnorični natpis groba Zvekanova.
1: Josip Stjepan Relković, Godovno.
0: Nepoznati autor, Slavonska Judita.
2: Antun Matija Reljković, Satir.
1: I Antun Kanižlić, Sveta Ružalija.